Street Deep Naran Bhagwan Kije, și Swami Maisharananda Ji Gurudeva Kije, și Mirabai Ji Kije.